0: Prancis berhasil melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Tim asuhan Didier Deschamps ini menang tipis 1-0 atas Paraguay di Philadelphia minggu pagi waktu Indonesia. Setelah tak ada gol yang tercipta di babak pertama, Prancis mendapat hadiah penalti menyusul pelanggaran terhadap Désiré Doué yang baru dimasukkan menggantikan Bradley Barcola. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya. Prancis unggul 1-0. Meski terus menggempur lini pertahanan Paraguay, skor 1-0 untuk tim Ayam Jantan tidak berubah hingga akhir laga. Prancis pun menang dan berhak lolos ke perempat final untuk bertemu Maroko.
1: Aujourd'hui, ça n'a pas été facile. On savait à quoi s'attendre, que ça n'allait pas être facile, qu'ils n'allaient pas nous donner beaucoup d'espace. Voilà, c'est une équipe très compacte qui défend très bien et qui ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne. Donc on savait que ça n'allait pas être facile. Ils nous ont rien donné, ils nous ont rentré dedans. Ils ont essayé de nous sortir de notre match, mais on est resté concentré. On n'a pas pris de but et on a su marquer à la fin de ce match.
0: Laga hidup mati akan tersaji di babak 16 besar Piala Dunia saat Portugal bertemu Spanyol. Bek Portugal Nuno Mendes mengakui timnya harus bekerja ekstra keras untuk menghadapi skuad yang ia sebut sebagai salah satu yang terkuat di turnamen ini.
2: Persiapan intensif terus dilakukan skuad Portugal jelang laga krusial kontra Spanyol pada Selasa waktu Indonesia. Di sela-sela sesi latihan, bek sayap Portugal Nuno Mendes menegaskan bahwa Spanyol akan menjadi ujian terberat bagi Aleison da Skinas sejauh ini.
3: Em termos de nome, acho que é a seleção mais forte que vamos enfrentar, mas depois durante o jogo pode ser jogo muito difícil, pode ser jogo mais fácil, mas na teoria pensamos que vai ser jogo difícil, como são todos os outros, e acho que é essa maneira que temos que pensar e enfrentar o jogo da mesma maneira que os outros.
2: Meski datang sebagai salah satu favorit juara dan dipimpin oleh sang mega bintang Cristiano Ronaldo, performa Portugal sepanjang fase grup dinilai belum mengerikan. Anak asuh Roberto Martinez ini tampil kurang konsisten dan hanya lolos sebagai runner-up grup K di bawah Kolombia setelah mencatat 2 hasil imbang dari 3 laga. Kemenangan susah payah 2-1 atas Kroasia memang mengamankan tiket mereka ke fase gugur, namun belum bisa membuka kritik di dalam negeri. Performa pilar lini tengah seperti Vitinha dan Bruno Fernandes kini tengah menjadi sorotan tajam. Di sisi lain, satu gol penalti Ronaldo ke gawang Kroasia

Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia.